Đây thấy chưa? Anh nào kia không phải nào kia. Không sao. Mình hiểu anh. Cảm ơn anh chị không thích bảo vệ. Thế.